0: کشور زبانی ہند پروگرام تو خبر نیوز آن اے آر ایف پہ دستیاب اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایف پر ملتے ہیں
1: بدلا دارو
2: آکاشوانی انیت تمل نکلچ نیوز آن اے آر ایپل کھڑکوں